0: One of the key outcome today, adoption of the Joint Declaration on Defence and Security Cooperation, as well as an India-Australia Maritime Security Collaboration Roadmap. We also have the administrative arrangement for enabling the supply of uranium from Australia to India.
1: بعد میں میلبرن میں بھارتی برادری کے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ جلد سے جلد دنیا کی چوٹی کی تین معیشتوں میں سے ایک بننے کی بھارت کی خواہش زیادہ ترقی زیادہ کامیابی کے منتر پر مبنی ہے۔
2: اکیسویں صدی کا بھارت آج وکست ہونے کے لکش پر کام کر رہا ہے۔ یہ وہ بھارت ہے جو کہتا ہے گرو مور ایچیو مور۔ ہم 140 کروڑ ایسپریشن سے بھرے راشٹر ہے، ہم ادھیر ہے، بے صبر ہے، ہم دنیا کی سب سے تیزی سے بڑھتی اکانومی ہے، لیکن ہم جلد سے جلد دنیا کی ٹاپ 3 اکانومی بننا چاہتے ہیں۔
1: آپریشن سندور کا ذکر کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ اس کاروائی سے دہشت گردی مخالف کاروائی انجام دینے کے لیے بھارت کے اندرون ملک تیار کردہ دفاعی نظام کی صلاحیت اور اس کے مؤثر ہونے کا مظاہرہ ہوا۔
2: بھارت کے ڈیفنس پلیٹ فارم کی کیپیبلٹی اور کریڈیبلٹی دنیا دیکھ رہی ہے۔ آپ نے آپریشن سندور کے دوران ڈیمو تو دیکھ ہی لیا ہوگا، دھماکے آتنکیوں کے اڈوں پر ہو رہے تھے اور گنج پوری دنیا میں سنائی دے رہی تھی۔
1: جناب مودی نے کہا کہ بھارت آسٹریلیا ساجھداری نئی بلندی پر پہنچ گئی ہے اور اس میں مشترکہ اقدار، عوام سے عوام کے مضبوط رابطوں اور مختلف اہم شعبوں میں اشتراک میں وسعت کا اہم رول ہے۔ وزیر اعظم نے بھارتی برادری کے 10 لاکھ افراد کو باہمی تعلقات کا ایک اہم ستون قرار دیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھنی البنیز نے بھارتی برادری کو دونوں ملکوں کے درمیان ایک جیتے جاگتے پل سے تعبیر کیا۔
3: The energy that we feel in here tonight defines the Australia-India partnership. It is an enthusiasm and a dynamism that drives the positivity and promise of our two nations and peoples.
1: وزیراعظم نریندر مودی نے آج میلبرن میں اپوزیشن کے لیڈر اینگس ٹیلر سے ملاقات کی۔ نامہ نگار نے بتایا ہے کہ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات اور سیاسی اشتراک پر تبادلہ خیال کیا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
4: یہ میٹنگ واضح اشارہ کرتی ہے کہ آسٹریلیا کی پارلیمنٹ میں بھارت آسٹریلیا تعلقات کو دونوں اہم پارٹیوں کی کس قدر تائید حاصل ہے۔ اسٹریٹجک شراکت داری میں تعاون پر اتفاق کرتے ہوئے حزب اختلاف کے رہنما نے وزیراعظم نریندر مودی کو اپنے ملک کا سچا دوست قرار دیا اور ملک کی سالمیت کے تحفظ اور بھارت بحر الکاہل خطے میں استحکام کے لیے تعلقات کو فروغ دینے کی تائید کی۔ اعلیٰ سطحی ملاقات کے نتائج کی حمایت کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈر ٹیلر نے پرامن مقاصد کے لیے بھارت کو آسٹریلیا یورینیم فراہم کرنے اور بین الاقوامی شمسی اتحاد جیسے تکنیکی تعاون کے اقدامات کی بھی تائید کی۔ یہ بات چیت سیاسی تبدیلیوں کے باوجود سیکیورٹی اور توانائی کے اہم شعبوں میں مسلسل اور مستحکم تعاون کو یقینی بنانے کی عکاسی کرتی ہے۔ میلبرن سے سہاس رام کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں عبد الواحد۔
1: وزیر اعظم نریندر مودی آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھنی البنیز کے ہمراہ آج تاریخی میلبرن کرکٹ گراؤنڈ ایم سی جی گئے۔ اس موقع پر جناب مودی نے کہا کہ ان کے دورے سے بھارت آسٹریلیا تعلقات میں سپورٹس ڈپلومیسی کے بڑھتے ہوئے رول کی عکاسی ہوتی ہے۔
2: بھارت آسٹریلیا میچ کا رومانچ اور دوسرا یہ احساس کہ دونوں دیشوں میں کرکٹ کیول ایک کھیل نہیں لیکن ایک ساجھا جنون ہے۔ لیکن آج یہاں کوئی لاسٹ اوور فنش کا پریشر نہیں ہے، آج یہاں کیول کھیل کی خوشی ہے، ہماری مترتا کی گرم جوشی ہے اور فیوچر چیمپئنز کی انرجی ہے۔
1: نیوزی لینڈ متارکی منا رہا ہے جو امید، یادوں اور نئی شروعات کی علامت کا ماوری نیا سال ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی نیوزی لینڈ کا تاریخی 2 دن کا دورہ شروع کر رہے ہیں جو پچھلے تقریباً 40 سال میں کسی بھارتی وزیر اعظم کا پہلا دورہ ہے۔ نیوزی لینڈ میں نئے سال اور جناب مودی کے دورے سے اس دن کی اہمیت اور بڑھ گئی ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
5: آکلینڈ میں وزیر اعظم کا استقبال کرنے کے لیے تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ وہاں آباد بھارتی افراد کے ساتھ ساتھ نیوزی لینڈ کے کئی لوگ بھی روایتی ماوری استقبال کیا اورا مودی کے ساتھ ان کا خیر مقدم کرنے کے منتظر ہیں۔ نیوزی لینڈ کے مالی اور آب و ہوا

0: تبدیلی کے محکمے کے وزیر خواتین، نوجوان، کاروباری رہنما، تعلیمی اور کمیونٹی ارکان جناب مودی کے اس دورے کو بھارت نیوزی لینڈ تعلقات میں ایک نئے دور کے آغاز کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ اس سے تجارت، تعلیم، سرمایہ کاری، کھیلوں اور ثقافتی تبادلوں کے شعبے میں اشتراک مزید مستحکم ہوگا۔ بھارتی برادری کے ارکان کا کہنا ہے کہ تقریباً 40 سال بعد بھارتی وزیر اعظم کا یہ دورہ ان کے لیے بڑے فخر اور گہرے جذبات کا لمحہ ہے۔ نیوزی لینڈ کے لوگوں کا بھی کہنا ہے کہ وزیر اعظم کا یہ دورہ دونوں ملکوں کے درمیان دوستی اور ساجیداری کو مزید مستحکم بنانے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ آکلینڈ سے منجو مینا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔
1: وزیر اعظم نریندر مودی 3 ملکوں کے دورے کے تیسرے اور آخری مرحلے میں نیوزی لینڈ کے 2 دن کے دورے پر آج آکلینڈ پہنچ رہے ہیں۔ جناب مودی نیوزی لینڈ کے اپنے ہم منصب کرسٹوفر لکسن کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ دونوں لیڈر باہمی تعلقات کے تمام تر پہلوؤں کا جائزہ لیں گے، جس میں گزشتہ 2 سال میں خاص طور پر تجارت، کامرس اور دفاع کے شعبے میں نمایاں پیش رفت ہوئی ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ ایک محفوظ سرحد، خوشحال سرحدی خطہ اور مستعد معاشرہ مل کر ملک کو محفوظ بنا سکتے ہیں۔ نئی دلی میں سرحدی اضلاع کے پولیس سپرنٹینڈنٹ کی ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے یہ بات کہی۔ جناب شاہ نے کہا کہ حکومت ملک میں دراندازی کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے ایک متحرک طریقہ کار قائم کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت والی حکومت نے سرحد پر بنیادی ڈھانچے میں سائنسی طور پر 400% کا اضافہ کیا ہے۔ درخشا گاؤں پروگرام کا حوالہ دیتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ اس پہل کے تحت مائیگریشن کو روکنے، روزگار کے مواقع پیدا کرنے اور حکومت کی فلاحی اسکیموں کے 100% نفاذ کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس نے ریاست کے لیے یکساں سول کورٹ کا مسودہ تیار کرنے کی خاطر سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جسٹس رنجنا دیسائی کی سربراہی میں ایک 7 رکنی کمیٹی تشکیل دینے کا اعلان کیا ہے۔ کل مہاراشٹر قانون ساز اسمبلی میں انہوں نے یہ اعلان کیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بھارتی آئین میں سرکار کی پالیسی سے متعلق رہنما اصول ہر ریاست پر زور دیتے ہیں کہ وہ یکساں سول کورٹ کے نفاذ پر غور کرے۔ یہ کمیٹی آئندہ 6 ماہ کے اندر ریاستی سرکار کو اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ اتراکھنڈ میں آج بھی موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے۔ موسمیات محکمے نے کئی ضلعوں کے لیے شدید سے لے کر انتہائی شدید بارش کے امکان کے مدنظر الرٹ جاری کیا ہے۔ اس وارننگ کے تناظر میں کئی ضلعوں میں آج اسکول اور آنگن واڑی مراکز بند کر دیے گئے ہیں۔ مشہد میں امام رضا بارگاہ میں ایران کے سابق رہبر اعلی آیت اللہ علی خامنائی کی تدفین ہوئی اور اس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شامل ہوئے۔ ان کے سب سے بڑے بیٹے سید مصطفیٰ خامنائی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آیت اللہ علی خامنائی اس سال 28 فروری کو امریکہ اسرائیل حملوں میں ہلاک ہو گئے تھے، جس کے بعد مغربی ایشیا میں بڑے پیمانے پر مہازارائی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ان کے بیٹے مشتبہ خامنائی کو اسلامی جمہوریہ کا نیا رہبر اعلی مقرر کیا گیا تھا۔ فیفا عالمی کپ میں امریکہ کے باسٹن میں پہلے کوارٹر فائنل میں فرانس مراکش کو 2-0 سے ہرا کر سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ ہاف ٹائم تک دونوں ٹیمیں ایک دوسرے پر گول نہیں کر پائی تھیں، لیکن دوسرے ہاف میں فرانس نے اچھے کھیل کا مظاہرہ کیا اور 60ویں منٹ اور 66ویں منٹ میں اس کے 2 کھلاڑیوں نے ایک ایک گول کیا۔ مردوں کے کرکٹ میں برسٹل میں 4th T20 بین الاقوامی میچ میں انگلینڈ نے بھارت کو 9 وکٹ سے ہرا دیا۔ اس کے ساتھ ہی میزبان انگلینڈ نے 5 میچوں کی سیریز میں 3-0 کی سبقت حاصل کر لی ہے۔ ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کا فیصلہ کرتے ہوئے بھارت نے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹ پر 158 رن بنائے تھے۔ بھارتی کپتان سریش ایئر نے 49 گیندوں میں 80 رن بنائے اور وہ ناٹ آؤٹ رہے۔ انگلینڈ کے لیے جوفرا آرچر اور جوش ٹنگ نے 2-2 وکٹ حاصل کیے۔ خواتین کی بھارتی کرکٹ ٹیم لندن کے تاریخی لارڈز کرکٹ گراؤنڈ پر آج انگلینڈ کے خلاف اپنا پہلا ٹیسٹ میچ کھیلتے ہوئے تاریخ رقم کرے گی۔ یہ لارڈز کے میدان پر خواتین کا پہلا ٹیسٹ میچ ہوگا۔ ہرمن پریت کور کی کپتانی میں بھارت اس تاریخی مقابلے کو یادگار بنانا چاہے گا۔ یہ تھیں خبریں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں عبد الواحد۔
2: شکریہ ارجمند۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے تقریباً سبھی اردو اخبارات نے وزیر اعظم نریندر مودی کے آسٹریلیا دورے کو صفحے اول پر نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ روزنامہ انقلاب نے

0: سرخی لگائی ہے بھارت اور آسٹریلیا تعلقات میں تاریخی پیش رفت سے دونوں ملکوں کے درمیان دفاع توانائی اور سائبر سیکیورٹی سمیت متعدد اہم معاہدے. مغربی ایشیا کشیدگی کے تعلق سے بھارت کے موقف کو بھی اردو اخبارات نے صفحے اول پر جگہ دی ہے. روزنامہ انقلاب کی سرخی ہے بھارت کا تحمل اور سفارتکاری پر زور. دلی میں بھارت روس ورکنگ کمیٹی کی 14th میٹنگ سے متعلق خبر کو بھی اخبارات نے نمایاں طور پر جگہ دی ہے. روزنامہ پرتاپ نے سرخی لگائی ہے دونوں ملکوں کا دہشت گردی کے خلاف ٹھوس کارروائی پر زور. نائب صدر جمہوریہ کی جانب سے ماہی گیری کو فروغ دینے سے متعلق قومی پروگرام کے آغاز کی خبر کو بھی اخبارات نے اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے.
1: اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. بھارت اور آسٹریلیا نے سول ایٹمی اشتراک کے اپنے سمجھوتے کو نافذ کرنے سے اتفاق کر لیا ہے جس سے بھارت کو یورینیم برآمد کرنے کی راہ ہموار ہو گئی ہے. وزیراعظم نریندر مودی نیوزی لینڈ کے 2 دن کے دورے پر آج آکلینڈ پہنچ رہے ہیں. وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ محفوظ سرحد، خوشحال سرحدی خطے اور چوکس سوسائٹی مل کر ملک کو محفوظ بنا سکتے ہیں. مہاراشٹر سرکار نے ریاست کے لیے یکساں سول کوڈ تیار کرنے کی خاطر 7 ارکان کی ایک کمیٹی بنائی ہے. ایران کے سابق رہبر اعلی آیت اللہ علی خامنائی کو مشہد میں سپرد خاک کر دیا گیا. وہ 4 مہینے پہلے امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں مارے گئے تھے. اور فرانس مراکش کو 2-0 سے ہرا کر فیفا ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
2: یہ آکاشوانی کا پٹنہ کیندر ہے. میڈیا ویو 483.1 میٹر ارتھات 621 کلو ہرٹز پر. تھوڑی ہی دیر میں آپ سنیں گے پرادیشک سماچار.

سامعین، ابھی آپ قدسیہ فاطمہ سے ان کی نعت سماعت کر رہے تھے، آئیے اب پروگرام کے آخر میں چلتے چلتے چند نعت سماعت کرتے ہیں۔

0: رونق، پروین، سمیہ، فاطمہ، ثنا آفرین، سعدیہ نور، نواسا، عارش بابو، بھائی جگ نارائن مکھیا تتھا خوشی۔ آپ سبھی سننا چاہتے ہیں فلم بجرنگی بھائی جان کا یہ گیت عدنان سامی کی آواز میں۔ گیتکار کوثر منیر اور سنگیتکار ہیں پریتم۔
1: تیرے دربار میں

سامعین آداب، یہ آکاشوانی پٹنہ ہے، اب آپ محمد تنویر علی سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری نے آج سماجی تحفظ پینشن منصوبے کے تحت 97,84,000 سے زائد مستفیدین کے اکاؤنٹ میں 1,423 کروڑ روپے کی رقم ڈی بی ٹی کے توسط سے ٹرانسفر کیا۔ 6 منصوبوں کے ہر ایک مستفیدین کو 11,1100 روپے کی ادائیگی کی گئی۔ اس دوران انہوں نے کہا کہ ہر مستفیدین کو بروقت پینشن کی رقم کی ادائیگی کا بندوبست کیا گیا ہے، جس سے ان کے بودوباش میں مدد مل سکے۔ پروگرام میں نائب وزرائے اعلیٰ وجے کمار چودھری اور بریندر پرساد یادو بھی موجود تھے۔ بی جے پی کے سینئر لیڈر اور وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری کی صدارت میں پٹنہ میں این ڈی اے کی حلیف جماعتوں کی میٹنگ چل رہی ہے۔ میٹنگ میں این ڈی اے کی سبھی 5 حلیف پارٹیوں کے سینئر لیڈران اور ضلع صدور شرکت کر رہے ہیں۔ میٹنگ میں حکومت کے کام کاج کا جائزہ، حلیف جماعتوں کے درمیان بہتر کوارڈینیشن اور ترقیاتی منصوبوں کے نفاذ پر

0: خاص طور سے بات چیت ہونے کا امکان ہے. ساتھ ہی میٹنگ میں حکومت اور تنظیم کے درمیان بہتر تال میل, ترقیاتی کاموں کی مسلسل نگرانی اور مستقبل کے سیاسی پروگراموں کے ساتھ ساتھ باقی پور اسمبلی ضمنی انتخاب کے سلسلے میں بھی غور و خوض کیا جائے گا. نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن دو روزہ دورے پر کل بہار آ رہے ہیں. وہ اسمبلی کے بارانی اجلاس سے قبل 11 اور 12 جولائی کو گیا جی میں ارکان اسمبلی کے دو روزہ پربودھن پروگرام کا افتتاح کریں گے. پروگرام میں گورنر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سید عطا حسنین اور وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری سمیت دیگر معزز افراد موجود رہیں گے. اسمبلی اسپیکر ڈاکٹر پریم کمار نے بتایا کہ اسمبلی سیکرٹریٹ, لوک سبھا کے پرائیڈ اور بی پارٹ کے مشترکہ زیر اہتمام یہ پروگرام منعقد ہوگا. پروگرام میں ٹرینر اسمبلی ارکان کو قانونی امور کے مختلف پہلوؤں کی جانکاری دیں گے. مانسون کی فعالیت سے ریاست میں بارش کا سلسلہ بدستور جاری ہے. محکمہ موسمیات سے ملی اطلاع کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مغربی چمپارن ضلع کے مینا ٹانڈ میں ریکارڈ 195.6 ملی میٹر بارش ہوئی ہے. گوپال گنج, ویشالی, پورنیا اور مدھے پورہ ضلع میں بھی کچھ مقامات پر زبردست بارش ریکارڈ کی گئی. موسم پیش گوئی میں کہا گیا ہے کہ آج مغربی چمپارن, مشرقی چمپارن اور گوپال گنج ضلع میں انتہائی زبردست بارش, جبکہ دربھنگہ, مظفرپور, سیتامڑھی, شیوہر, سیوان, سپول, ارریا اور کشن گنج ضلع میں زبردست بارش ہو سکتی ہے. ریاست میں 3000 سے زائد ایسے نیوجت اساتذہ پائے گئے ہیں جنہوں نے فرضی اسناد کی بنیاد پر نوکری حاصل کی تھی. وزیر تعلیم متھلیش تیواری نے بتایا کہ اساتذہ کے سرٹیفکیٹ کی جانچ کا عمل محکمہ نگرانی نے مکمل کر لیا ہے اور اس میں 3035 اساتذہ قصوروار پائے گئے ہیں. ان سبھی اساتذہ کا نیوجن سال 2006 سے لے کر 2015 کے درمیان ہوا تھا. انہوں نے بتایا کہ فرضی اسناد پر نوکری کرنے کے معاملے میں اب تک 1830 اطلاع اول درج کیا جا چکا ہے. انہوں نے بتایا کہ قصورواز اساتذہ کی سروس ختم کرنے کا عمل بھی شروع کیا جا رہا ہے. وسط مشرقی ریلوے نے مسافروں کی اضافی بھیڑ کے پیش نظر چلائی جا رہی 11 جوڑی اسپیشل ٹرینوں کی آمد و رفت کے اوقات میں توسیع کی ہے. چیف رابطہ عام افسر سرسوتی چندر نے بتایا کہ ان میں پونے دانا پور اسپیشل ٹرین, برونی نئی دہلی کلون اسپیشل, دربھنگا نئی دہلی کلون اسپیشل اور دانا پور آنند وہار اسپیشل سمیت دیگر ٹرینیں شامل ہیں. منگیر ضلع کے بھیم باندھ کے جنگل میں پولیس نے 4 شراب بھٹیوں کو منہدم کر کے 5 لوگوں کو گرفتار کیا ہے. موقع سے 510 لیٹر شراب اور تقریباً 8 کوئنٹل جاوا مہوا بھی برامد کیا گیا. گیا ضلع کے باراچٹی تھانہ علاقے کے تحت ڈوبھی چیک پوسٹ کے قریب پولیس اور ایس ٹی ایف کی ٹیم نے ایک ٹرک سے 807 کلو گانجہ کے ساتھ 2 اسمگلروں کو گرفتار کیا ہے. برآمد گانجے کو اڑیسہ سے لایا جا رہا تھا. اس کے ساتھ ہی آکاشوانی پٹنہ سے اردو خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: میڈنگ 231.5 میٹر ارتھات 1296 کلو ہرٹز پر یہ آکاشوانی کا دربھنگا کیندر ہے. پرستوت ہے روزگار سوچنا.

آداب، یہ آکاش وانی ہے، خبروں کے ساتھ میں فرقان خان۔ وزیراعظم نریندر مودی اپنے تین ملکوں کے دورے کے آخری مرحلے میں آکلینڈ پہنچ گئے ہیں۔ نیوزی لینڈ کے ان کے ہم منصب اور بھارتی کمیونٹی نے ان کا پرجوش خیر مقدم کیا۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے مسقط میں اپنے عمانی ہم منصب بدر بن حماد البوسیدی سے ملاقات کی۔ انہوں نے تجارت، سرمایہ کاری، کنیکٹیویٹی، سمندری امور، ٹیکنالوجی اور دفاع کے شعبوں میں تعاون کے معاملات پر تبادلہ خیال

کیا۔ پارلیمانی امور کے وزرائے مملکت ارجن رام میگھوال اور ایل مروگن نے آنے والے پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ ریلوے نے سیفٹی اور آپریشنل کارکردگی میں اضافہ کرنے کی غرض سے شمالی ریلوے کے 680 روٹ کلومیٹرز پر کوچ ڈپلائمنٹ کی منظوری دی ہے۔ فٹ بال میں آج رات فیفا عالمی کپ کے دوسرے کوارٹر فائنل میں اسپین کا مقابلہ بیلجیم سے ہوگا۔ وزیراعظم نریندر مودی کا آکلینڈ پہنچنے پر پرجوش اور شاندار استقبال کیا گیا، جو نیوزی لینڈ کے ان کے دو روزہ تاریخی دورے کا آغاز ہے۔ ان کا یہ دورہ تقریباً چار دہائیوں میں کسی بھارتی وزیراعظم کا پہلا دورہ ہے۔ یہ ان کے تین ملکوں کے دورے کا آخری مرحلہ ہے۔ آج آکلینڈ پہنچنے کے بعد نیوزی لینڈ کے وزیراعظم کرسٹوفر لیکسن نے ہوائی اڈے پر ان کا خیر مقدم کیا۔ ان کا استقبال کرنے کے لیے وہاں بڑی تعداد میں بھارتی کمیونٹی کے افراد موجود تھے۔ ماحول جوش و خروش سے بھرا ہوا تھا، کیونکہ لوگ ان کا خیر مقدم کرنے کے لیے بھارتی ترنگا لہرا رہے تھے اور کیا اورا مودی کے نعرے لگا رہے تھے۔ جناب مودی نے آج شام آکلینڈ میں کمیونٹی کے خیر مقدم کے دوران بھارت کی مالا مال ثقافتی ورثے کی شاندار تقریب دیکھی۔ سوشل میڈیا پوسٹ کی ایک سیریز میں وزیراعظم نے کہا کہ پنجاب اور تمل ناڈو کی ثقافت، کرناٹک اور ہندوستانی کلاسیکی موسیقی اور وندے ماترم کی مسحور کن پیشکش کی پرفارمنس قابل دید تھی۔ جناب مودی نے نسلوں اور براعظموں میں بھارت کی ثقافتی وراثت کو زندہ رکھنے اور بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان عوام سے عوام کے رابطوں کو مستحکم کرنے کے لیے بھارت نجات کمیونٹی کی ستائش کی۔ اپنے دورے کے دوران توقع ہے کہ وزیراعظم نریندر مودی اور نیوزی لینڈ کے ان کے ہم منصب تجارت، سرمایہ کاری، تعلیم، ٹیکنالوجی اور عوام سے عوام کے رابطوں میں تعاون کو مستحکم کرنے کے طور طریقوں پر تبادلہ خیال کر سکتے ہیں، جو دونوں ملکوں کے درمیان بڑھتی ہوئی شراکت داری کی عکاسی کرتا ہے۔ نیوزی لینڈ میں بھارت کی ہائی کمشنر موان پوئی سائی وی نے امید ظاہر کی ہے کہ یہ دورہ باہمی تعلقات میں نئی رفتار فراہم کرے گا۔ انہوں نے یہ کہتے ہوئے اس سال اپریل میں دستخط کیے گئے بھارت نیوزی لینڈ آزاد تجارتی معاہدے کو بھی اجاگر کیا کہ یہ تجارت اور کامرس، سمندری سیکیورٹی، عوام سے عوام کے درمیان تعلقات، ثقافتی، سیاحتی اور انسداد دہشت گردی کے معاملوں میں تعاون نے مزید توسیع فراہم کرے گا۔ اس سے قبل وزیراعظم نریندر مودی نے آسٹریلیا کا ایک تاریخی اور انتہائی اہم دورہ مکمل کیا، جو بھارت آسٹریلیا جامع اور مکمل شراکت داری کے لیے مستقبل محفوظ بلو پرنٹ فراہم کرتا ہے۔ اعلی اختیاری میٹنگوں سے لے کر نمایاں سنگ میل تک اس دورے نے دو بڑی جمہوریتوں کے درمیان سفارتی، اقتصادی اور تحفظاتی تعلقات میں اضافہ کیا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آسٹریلیا کی حکومت اور عوام کے ساتھ ساتھ آسٹریلیا کے وزیراعظم اینتھنی البنیز کا اپنے دورے کے دوران پرجوش میزبانی کے لیے شکریہ ادا کیا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت میں حکومت ملک کی ساحلی سیکیورٹی کو مضبوط اور ناقابل تسخیر بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ جناب شاہ نے آج بندرگاہوں، جہاز رانی اور آبی گزرگاہوں کے مرکزی وزیر سربنند سونوال کے ہمراہ بیورو آف پورٹ سیکیورٹی کے قیام میں ہوئی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ جناب شاہ نے کہا کہ بندرگاہوں کی سیکیورٹی کی ذمہ داری صرف لائسنس یافتہ پرائیویٹ سیکیورٹی ایجنسیوں کو دی جانی چاہیے اور ان پرائیویٹ سیکیورٹی اہلکاروں کو تعینات کیا جانا چاہیے جنہوں نے سینٹرل انڈسٹریل سیکیورٹی فورس سے ٹریننگ حاصل کی ہو۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج مسقط میں عمان کے اپنے ہم منصب بدر بن حماد البسیدی سے ملاقات کی اور دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں جناب جے شنکر نے کہا کہ بات چیت تجارت، سرمایہ کاری، کنیکٹیویٹی، سمندری امور، ٹیکنالوجی، دفاع اور سائبر نیز مصنوعی ذہانت کے شعبوں پر مرکوز رہی۔ دونوں لیڈروں نے خلیج میں جاری حالات اور خطے میں امن و استحکام کو یقینی بنانے کی کاوشوں پر جامع تبادلہ خیال کیا۔ عمان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارت اور عمان کے درمیان طویل مدتی سمندری تعلقات نے صدیوں سے ان کے عوام کو ایک دوسرے سے جوڑ کر رکھا ہے اور یہ دونوں ملکوں کے درمیان شراکت داری کے لیے ایک مستحکم بنیاد فراہم کرنے کے لیے جاری ہے۔
सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब बद्र अल बुसैदी ने कहा कि दोनों लीडरों ने आबनाए हुरमुस में आजादी के साथ आमदोरफ्त को बरकरार रखने की गरज से बड़े पैमाने पर

0: سفارتکاری پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ اس سے قبل وزیر خارجہ نے عمان میں بھارتی نژاد کمیونٹی کے اراکین کے ساتھ بات چیت کی۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بھارت عمان تعلقات کو مستحکم کرنے میں ان کا جوش و خروش قابل تعریف ہے۔ نائب صدر سی پی رادھا کرشنن کل بہار کے شہر گیا کا دورہ کریں گے۔ دورے کے دوران نائب صدر وہاں پبلک ایڈمنسٹریشن اور دیہی ترقی کے بہار انسٹیٹیوٹ میں قانون ساز اسمبلی کے اراکین کے لیے تربیتی پروگرام کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کریں گے۔ پارلیمانی امور کے وزرائے مملکت ارجن رام میگھوال اور ڈاکٹر ایل مروگن نے آج پارلیمنٹ ہاؤس کے کمپلیکس میں آئندہ مانسون اجلاس کے لیے تیاریوں کا جائزہ لیا۔ پارلیمنٹ کا یہ اجلاس اس مہینے کی 20 تاریخ سے شروع ہوگا اور اگست کی 13 تاریخ تک جاری رہے گا۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں جناب میگھوال نے کہا کہ آنے والے اجلاس کے لیے قانون سازی کے امور کے پروگرام کا جامع جائزہ لیا گیا اور ضروری رہنما خطوط جاری کیے گئے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارتی ریل نے 680 کلومیٹر طویل شمالی ریلوے کے راستے پر حفاظت اور کام کاج میں بہتری لانے کی غرض سے 206 کروڑ روپے لاگت کے کوچ نظام کو تعینات کرنے کو منظوری دے دی ہے۔ اس منصوبے کا مقصد مقامی حفاظتی نظام کو مصروف ترین اور کلیدی طور پر اہم راستوں پر پھیلانا ہے۔ ریل کی وزارت نے کہا کہ کوچ ویژن 4.0 کو دلی ڈویژن کے ریواڑی دلی اور شکور بستی بھٹنڈا سیکشن پر لاگو کیا جائے گا۔ اس نظام کو خطرناک واقعات اور ٹرینوں کے تصادم کے وقت سگنل کو روک کر ریلوے کی حفاظت کو نمایاں طور پر بڑھانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ وزارت نے کہا کہ یہ نظام ٹرینوں کی نقل و حرکت پر مسلسل نظر رکھتا ہے، ضرورت پڑنے پر خود بخود بریک لگاتا ہے اور ٹرینوں کو حفاظت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ رفتار تک چلنے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ منفی موسمی حالات جیسے گھنے دھند کے دوران قابل اعتماد ٹرین آپریشن کو بھی تقویت دیتا ہے۔ صحت اور خاندانی بہبود کے مرکزی وزیر جگت پرکاش نڈا نے آیوشمان بھارت ڈیجیٹل مشن ABDM کی پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے آج مشن سٹرنگ گروپ کی تیسری میٹنگ کی صدارت کی۔ میٹنگ کے دوران یہ بات ابھر کر سامنے آئی کہ آیوشمان بھارت ڈیجیٹل مشن دنیا کے سب سے بڑے ڈیجیٹل صحت ایکو نظام میں سے ایک بن کر ابھرا ہے، جس میں تقریباً 94 کروڑ کی تعداد میں آیوشمان بھارت ہیلتھ اکاؤنٹ وضع کیے گئے اور 105 کروڑ ہیلتھ ریکارڈز منسلک کیے گئے ہیں۔ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے جناب نڈا نے کہا کہ ABDM کے تحت ایک شاندار ڈیجیٹل صحت دیکھ بھال کا بنیادی ڈھانچہ وضع کیا گیا ہے اور اگلے مرحلے میں ملک بھر میں اسے زیادہ سے زیادہ اپنانے اور استفادہ کرنے پر توجہ مرکوز کی جانی چاہیے۔ تجارت اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے آج نئی دلی میں قومی پیداواریت کونسل NPC صنعت اور اندرونی تجارت کے فروغ کا محکمہ اور کامرس کے محکمے کے افسران کے ساتھ ایک جائزہ میٹنگ کی صدارت کی۔ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں جناب گوئل نے کہا کہ جائزہ میٹنگ کے دوران بین ادارہ جاتی تعاون کو بہتر بنانے، ادارہ جاتی صلاحیتوں کو فروغ دینے اور پیداواریت اور خدمات کی فراہمی کے لیے بہترین طریقہ کار اپنانے پر توجہ دی گئی۔ وزیر موصوف نے ان اقدامات کا بھی جائزہ لیا جن کا مقصد زیادہ مربوط، مؤثر اور مستقبل کے تقاضوں سے ہم آہنگ انتظامی نظام قائم کرنا ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے آئندہ 3 سے 4 دنوں کے دوران بہار، اتر پردیش، آسام، میگھالیہ، ناگالینڈ، منی پور، میزورم، تریپورہ، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال اور سکم میں شدید سے بہت شدید بارش کی پیشگوئی کرتے ہوئے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ بعض مقامات پر موسلادھار بارش ہونے کا بھی امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات ہمارے نامہ نگار سے۔
1: IMD کے مطابق 16 تاریخ تک دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب، اروناچل پردیش، گنگا کے میدانی مغربی بنگال، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، جموں کشمیر اور لداخ میں بھی شدید سے بہت شدید بارش کا امکان ہے۔ IMD نے آئندہ 3 سے 4 دنوں کے دوران انڈمان و نکوبار جزائر، آندھر پردیش، مدھیہ پردیش، تلنگانہ، کرناٹک، اوڈیشہ، تمل ناڈو، پدوچیری، کرائیکل، مغربی مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ اور شمال مشرقی بھارت کے بعض علاقوں میں گرج چمک، آسمانی بجلی اور تیز جھکڑوں کے ساتھ بارش کی بھی پیش گوئی کی ہے۔ ادھر دلی اور قومی راجدھانی خطے میں آج دن بھر ابر آلود موسم کے ساتھ زیادہ نمی کا احساس برقرار رہا۔ نئی دلی سے

0: میاں شرن اور ایشانی یادو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں شاہد حبیب۔
1: کیلاش مانسروور یاترا کے تحت آج یاتریوں کا پہلا جتھا اتراکھنڈ کے پتھوڑا گڑھ ضلع میں لپولیکھ درے کے ذریعے چین میں داخل ہو گیا۔ تمام ضروری امیگریشن اور سرحدی دستاویزی کاروائیاں مکمل ہونے کے بعد بھارت تبت سرحدی پولیس آئی ٹی بی پی نے یاتریوں کے جتھے کو سرحد پر تعینات چینی انتظامیہ کی سرپرستی میں دے دیا۔ اس جتھے میں کل 52 ممبران ہیں، جن میں ایک طبی کارکن اور 3 کھانا پکانے سے منسلک ممبران سمیت 48 یاتری شامل ہیں۔

0: چینی انتظامیہ کی سرپرستی میں دے دیا۔ اس جتھے میں کل 52 ممبران ہیں، جن میں ایک طبی کارکن اور 3 کھانا پکانے سے منسلک ممبران سمیت 48 یاتری شامل ہیں۔ بھارت کے زر مبادلہ کے ذخائر میں 30 جولائی کو ختم ہونے والے ہفتے کے دوران 7.2 ارب امریکی ڈالر کا اضافہ ہو کر یہ 674 ارب امریکی ڈالر سے زیادہ مالیت کے ہو گئے۔ بھارت کے ریزرو بینک کے اعداد و شمار کے مطابق ان ذخائر کے سب سے بڑے عنصر غیر ملکی کرنسی کے اثاثوں میں ہفتے کے دوران 4.5 ارب امریکی ڈالر کا اضافہ ہو کر یہ 545 ارب امریکی ڈالر سے زیادہ مالیت کے ہو گئے ہیں۔ سونے کے ذخائر میں تقریباً 2.7 ارب امریکی ڈالر کا اضافہ ہوا، جو 105 ارب امریکی ڈالر مالیت کے ہو گئے ہیں۔ سپریم کورٹ پیر کے روز بہت سی عذرداریوں کی سماعت کرے گی، جن میں ایودھیا کے رام مندر میں عطیات کی مبینہ ہیرا پھیری کے معاملے میں ایک شفاف اور مقررہ وقتی تحقیقات کرانے کی درخواست کی گئی ہے۔ 7 جولائی کو ایودھیا کی ایک عدالت نے رام مندر میں عطیات کی مبینہ چوری سے متعلق گرفتار شدہ 8 ملزمان میں سے 3 کو 1 روزہ پولیس ریمانڈ میں دے دیا تھا۔ ایک مقامی عدالت نے پچھلے مہینے کی 29 تاریخ کو تمام 8 ملزمان کو 14 دن کی عدالتی تحویل میں بھیج دیا تھا۔ پچھلے مہینے کی 13 تاریخ کو اتر پردیش سرکار نے رام مندر میں موصول ہونے والے عطیات میں ہیرا پھیری کے الزامات کے بعد مندر کے ٹرسٹ کی جانب سے ایک درخواست پر ایک ایس آئی ٹی کی تشکیل کی تھی۔ آج بی جے پی نے بہار میں بانکی پور اسمبلی حلقے کے ضمنی انتخاب کے لیے نیرج کمار سنہا کا نام کے نام کا اپنے امیدوار کے طور پر اعلان کیا۔ پارٹی نے مدھیہ پردیش میں داتیا اسمبلی حلقے کے ضمنی انتخابات کے لیے آسوتوش تیواری کو میدان میں اتارا ہے۔ بہار کی بانکی پور، مدھیہ پردیش کی داتیا اور گجرات کی منجل پور اسمبلی سیٹ کے لیے اس مہینے کی 30 تاریخ کو پولنگ ہوگی۔ بھارتی ساحلی گارڈ نے آج نئی دلی میں واقع کوسٹ گارڈ ہیڈ کوارٹر میں 1 روزہ کانفرنس کا انعقاد کیا، جس میں بھارت کے ممتاز شپ یارڈز اور ڈیزائن ہاؤسز نے شرکت کی، تاکہ مستقبل کے ساحلی گارڈز پلیٹ فارمز پر غور و خوص کیا جا سکے۔ فٹ بال میں آج رات انگل وڈ کے لاس اینجلس اسٹیڈیم میں فیفا عالمی کپ کے دوسرے کوارٹر فائنل میں اسپین کا مقابلہ بیلجیم سے ہوگا۔ فرانس بوسٹن میں پہلے کوارٹر فائنل میں مراکش کو 2-0 سے ہرا کر پہلے ہی سیمی فائنل میں پہنچ چکا ہے۔ ومبلڈن میں مردوں کے سنگلز کے سیمی فائنل میں جرمنی کے الیگزینڈر زویرو نے برطانیہ کے وائلڈ کارڈ کھلاڑی آرتھر فیری کو سیدھے سیٹوں میں زبردست شکست دی ہے۔ دوسرے سیٹ کے زویرو نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے فیری کو 7-6, 6-2 اور 6-4 سے ہرایا۔ اس کامیابی کے ساتھ زویرو ومبلڈن کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں، جبکہ آرتھر فیری کی شاندار مہم ختم ہو گئی، جو برطانوی کھلاڑی کی یادگار ترین کارکردگیوں میں سے ایک ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی اپنے 3 ملکوں کے دورے کے آخری مرحلے میں آکلینڈ پہنچ گئے ہیں۔ نیوزی لینڈ کے ان کے ہم منصب اور بھارتی کمیونٹی نے ان کا پرجوش خیر مقدم کیا۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے مسقط میں اپنے عمانی ہم منصب بدر بن حماد البوسیدی سے ملاقات کی۔ انہوں نے تجارت، سرمایہ کاری، کنیکٹیویٹی، سمندری امور، ٹیکنالوجی اور دفاع کے شعبوں میں تعاون کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ پارلیمانی امور کے وزراء مملکت ارجن رام میگھوال اور ایل مروگن نے آنے والے پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ اور ومبلڈن ٹینس میں جرمنی کے الیگزینڈر زیورف برطانیہ کے کھلاڑی آرتھر فیری کو شکست دے کر مردوں کے سنگلز کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: آکاشوانی دربھنگا ہے، میڈیم ویو 231.5 میٹر پر۔ آپ سن رہے ہیں ہماری آج کی دوسری سبھا کے کاریکرم۔ آئیے اب سنتے ہیں ریڈیو ساہتک پترکا کاریکرم ساہتکی کا یہ پورو پرسارت انک۔